badakit zer pentsatzen duten, soka bat dute hartuko, lepoti dautate pasako. Ez dute hori kanterik egiten, bere bideak ez bat itxutartzen, baina jendek ez dute maite, bere gizabizioz bazare, baina jendek ez